0: 不怕风寒，平时在牧区都是野生放养的状态，桀骜不驯是他们的性格，想要降服他们并不容易。而我的这位朋友就是一位非常优秀的牧马人，套马、驯马是他的绝活。
1: А то чон басны талаар нэг зэрэг санаатай атом дайдваа гүчэр имиг бүр даа эсвэртэй эсвэр даадтай гарах юм.